0: মঞ্চে উনুঞ্চ ওলা করে উন তো বা নিম তো বিরাম ভাইতে গা ভাই ও রুগা খোকে জ্বর পরো এ নিও তো পানি পরে কোছ পরে কোছ উন তো পানি পরে নি পানি পরো ভন্ন পরো গামা লাই নি কতি গামা লাই ভন্ন পরো মুঞ্চে লাই কেসে গারি সুখ তো ছাইন আনি সরো তৈ জান সঞ্চয় উনুঞ্চ ওলা আরাম ছ ওলা কুশল মঙ্গল ভন্নে বিশ্বাস গরিছু আনি কালি দিদি আইছু নি সদা যে আজ নি হইন রে আউন পরে না তো নি আনি এ বা নি আজ আইছু আনি সবাই জান সঞ্চয় উনুঞ্চ ওলা ভাই সাউন লা করে সাউন কো ধেরে ধেরে শুভ কামনা ছ সবাই জান লাই আনি সাউন মা চাই বিশেষ গরের সাউন সোমবার ব্রত বসনুঞ্চ আনি এসো পূজা আজা গর্নি বর সময় হইন তো আনি ইয়ো বেলা চাই ধেরেলে মাসু খান্নন অন্ত আনি গান ঘরতির কে ছ হাল খবর খেত রোপি ব্যাইও কি ব্যাইয়েন কোদো রোপন থালনু ভ কি থালনু মন কুন তো কে থাহা ভ ছৈন করে আনি সবাই জান আউনু হোলা আনি তেসপছি মিঠো গফ গাফ গরমলা ভন্নি আশা গর্ছু বিশ্বাস গর্ছু আনি ঠ্যাক্ক অবকো কতি বজে ভন্নুঞ্চ আনি চার বজেসম্ম চাই বসছম ফেরি অন্ত চার বজেসম্ম চাই বসছম তপাইলে কমেন্ট পঠাউনু ভনে কমেন্ট পনি পড়ছু আনি তেসপছি ফোন আনু ভ ভনে দুই চার গফ পনি গরুমলা কে ছ র দুই বারকো জিন্দগি পহিলা সুরু চাই কার্যক্রম ভর্খর শুনু ভাগ সবাই জানালাই রেডিও দিদি বহিনী পঞ্চনবী থুপলু দুই মে গজ শুনু ভাগ সবাইলাই ঢোক গরে আনি ইন্টারনেট অনলাইন www.radiodidibahini.org লগন গরে শুনু ভাগ সবাই লাই পনি ঢোক গরে আনি তেসপছি আব ফেসবুক লাইভ আপ হেরি হালনু হুন্ছ আনি হাম্রো পাত্রোমা পনি শুনু ভ হোলা নেপালী পাত্র আনি শুনু ভ হোলা আনি সবাই জানা সঞ্চয় হুনুহুন্ছ হোলা খেত রোপাই ভ্যাইও কি ভ্যাইয়েন কোদো ন রোপ্ন ব্যাউনু ভাই চাই ভ্যাউনু ভ ছৈন তো নি ভন্ন পরো আনি আব কোঠ্যাক চার ভাইসম্ম চাই বসম করে শুনে সাচিনু হোলা কস্তো লাম্ছ জস্তো লাম্ছ তেসপাই ভন্নু হোলা আনি বিশেষ করে রারা চাউছৌ আরে আরে রারা মিঠো ভন্ছন সারা রারালাই বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জসলে গর্দাখেরি চাই ম ঠ্যাক্ক আমন পাম্ছু দুই চার গফ লাম্ন পাম্ছু আনি রমাইলো পনি হুন্ছ বিশেষ করে রারা চাউচুলাই চাই ধন্যবাদ দিন চাহান্ছু জসলে হাম্রো কার্যক্রমলাই প্রায়োজন গরেকো ছ অন্ত আনি তপাইলে শুনের চাই সাথা দিনুভাইছ ভন্নি চাই বিশ্বাস চাই মাইলে বেসমরি গরিছু হাই আনি সবাই জানালে কমেন্ট লাইক শেয়ার গর্নু হোলা আনি ফোন আনি গর্ন মিলছ তপাইকো প্রতিভা ছ সুনাম্ন চাহনুহুন্ছ ভনে ফ্যাটরার ফোন আনু হোলা আনি এসো গফ গাফ আনি গরুমলা আনি প্রতিভা পনি ত শুন্ন পরো করে হইন র লউ ত লউ লউ লউ আব কো কোলে কমেন্ট গর্নুভাইছ কমেন্ট পড়ছু নি তপাইলা আমি তেসপছি বিস্তারেই বিস্তারেই গীত পনি গাউনু ভ ভনে শুনুমলা ওমনাথ চপাইলাই নমস্কার গরে নমস্কার ভন্নুভাইছ উমেশ রেগমি দাইলে আদরণীয় কালী দিদি দর্শন ম পনি বিরাটনগর দেখি তপাইকো গাউকো কুরা কার্যক্রম শুন্ন আইপুগে হই ভন্নুভাইছ বা দাজে আন্ন পরেন ত নি আউন পর ফির চর্গ বোলন ভয়েন গাঁটি কষ্ট বস গরেস তো ভকো কা হইন এ বা মিলাই মিলাই বলছ হয় তো আনি সন্তোষ সুবেদীলে লাই পনি নমস্কার গরে নমস্কার লেখনু হইছ নমস্কার কমল শ্রেষ্ঠলে হাজুর নমস্কার এ লুই লু ভন্নু হইছ বা নমস্কার গর্ছ আনি আনি ম তেলুজু মিডিয়া গ্রুপ কো সদস্য হুমকা তেরথুম কো ফে এ দপ বাট কমল শ্রেষ্ঠ ভন্নু হইছ তেলুজু কার্যক্রম মিডিয়া গ্রুপ কা ধেরে জানা সাথীহরু হুনুহুন্ছ মলাই মন পর্ছ কা ধেরেজনা সাথীহরু হুনুহুন্ছ আনি ধেরেজনা সাথীহরু পহিলা পহিলা তো কতি আউনুহুন্থ্যো ত্যো গ্রুপবাট মিডিয়া গ্রুপবাট কতি ধেরে আউনুহুন্থ্যো অহিলে চাহিঁ অলিক কম কম হুনুভাইছ তর আউনুহুন্ছ কার্যক্রম মার্ফত অব বজ্ঞে গীত ভন্নুভাইছ গীত ত অব মহিলাই গায়ে মাত্রই হো হন্ত আনি তেসপছিবাট ত গীত গীত বজাউন মিল্দৈন কহিলে কাহিঁ চাহিঁ মলাই রমাইলো লাগ্ছ নি বজাইদিয়ে নাচ্ছু পনি ম ফেরি বেলা মৌকা নভাই সাথী ले गीत गाउनुहुन्छ त्यही सुन्ने होइन र अनि 98571199 को वाट्सएपमा है त्यो अहिलेलाई चाहिँ कोही साथी हुनुहुन्छ पहिला स्वागत गरौँ अनि फेरि बोलौँला होइन र नमस्कार गरे है
1: हेलो दिदी नमस्कार
0: ए बा नमस्कार के छ हजुर हाम्रा दाजुको भाइको भन्न पर्यो उमेश रेग्मी भाइ भन्नु
1: भाइ भाइ भन्नु कहाँ देखेको छु नभेटेको छु कसरी कसरी भन्नु उमेर पनि मैले तपाईँलाई भनेको छुइनँ तपाईँले पनि मलाई भन्नुभएको छैन
0: त त नि है त बर्बाद भइहाल्यो अनि के छ हाल खबर खाजा खानुभयो
1: खाजा खाएँ अनि कार्यक्रम कतिखेर आउँछ भने अस्ति भक्त आएन अलिकति फल्लो फल्लो भयो
0: अस्ति त म त बोल्नै नसक्ने भएर बिरामी भयो त्यही सन्चो भएन के ज्वरो आएर भाइ बेसमरीको ज्वरो आएर अनि त्यही भएर म आउन पाएँ बेसमरीको ज्वरो आयो त नि अब के को ज्वरो भने यो चाहिँ पानीको पानी अनि यहाँ भाइरल आइन्छ क्या यहाँ कुष्मा बिरामी भाइरल बिरामी रे कस्तो भाइरलले स्याप्प समय हालो के रे लौ त राम्रै हुन्छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ के अरे खेत रोपेर भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन नत्र खेत रोप्न आउनु पर्ला भनेको
1: पर्दैन के हो इन्द्रदेव रिसाए जस्तो छ अलिअलि पानी छ अब भोलि पछितिर रोप्नु पर्नेछ सुरु गर्नु पर्नेछ बिहान बिहान खेततिर गयो
0: ए यहाँ त पर्या परै छ र भाइ
1: काम गर्नु यस्तै हो
0: यहाँ त परेका परै छन् र नि पानी त के हो त नि अहिले पानीसँग गफहरू इन्द्र भगवानसँग यसो छुस्स गफ भयो भने जानु रे भाइ उता नि भनौँला नि मैले
1: हुन्छ
0: अनि के सुनाउनुहुन्छ त आज
1: म अब दुई तिन लाइनको छ अब यथार्थै घटना पनि हो होइन मान्छेको जीवनमै घटेका घटनाहरू हुने मा म अलिकति सत्यवादी नै मान्छे हुँ होइन अब म सुरु गर्छु
0: ल
1: जिन्दगी हाम्रो छोटो छ सङ्घर्ष कर्म र सङ्घर्ष गरी दिन काट्नु छ कहिले हाँस्नु छ कहिले रुनु छ उकाली ओह्राली झैँ दुःख पीडा भोग्नु छ जति पीडा भए पनि ओठमा हाँसो भर्नु छ
0: ए बा हो त नि कहाँ के हुन्छ
1: त्यही त जति पीडा भए पनि दुःख के अब हाँस बोलीमा हाँसै गर्नुपर्छ अरूलाई कतिलाई सुनाउनु पर्छ नबुझ्नेलाई सुनाउनु पनि हुँदैन बुझ्नेलाई सुनाउनु पर्छ
0: बुझ्नेलाई सुनाउनु पर्छ होइन रो रोइ त गर्न भएन
1: नबुझ्नेले सुनायो भने अलिकति नेगेटिभ रूपमा लिन्छन् र अलिकति खिल्ली खिल्ली
0: उठाइदिन्छन् मिलाइ मिलाइ जोसँग अलि मन मिल्छ त्यसलाई मात्रै दुःख सुनाउन पर्छ सबैलाई दुःख सुनायो क्या नि हो नि त
1: तर के गर्ने मनले मान्दैन रहेछ दुःख पीडा जति भए पनि सङ्घर्ष गर्दै हिँड्नु पर्दो रहेछ
0: ल साह्रै मिठो सुनाउनु भयो ल धेरै धेरै धन्यवाद छ के अरे अब फेरि चाउचो जित्नु भयो भने म्यासेज आउँछ होइन अनि राम्रोसँग बस्नु आफ्नो ख्याल चाहिँ गर्नु अहिलेलाई छुट्टा मुट्टा नि हो नि र लौ नमस्कार ए बा हाम्रा उमेश रेग्मी भाइ हुनुहुन्थ्यो अनि मिठो कुरा सुनाउनुहुन्छ क्या उहाँले अर्को साथी आउनुहोस् ल साथी आउनुहोस् भन्दा भन्दै त मिस कल भयो क्या ल हेर साथी आउनुहोस् स्वागत गर्छु नमस्कार गरे है दुई हात जोडेर हेलो
2: नमस्कार
0: ए बा नमस्ते गरे भाइ को बोल्नु भयो तपाईँ भाइ बोल्नु भयो जस्तो ला मलाई ओमनाथ चापागाई के छ हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ मलाई नि ठिकै छ भाइ अनि क्या लाउनु भएछ पानी पर्यो होला नि त यहाँ त ऐ त परे थिएन के अरे भर छैन इन्द्र भगवानको फ्याट्टा आउनु नि त हुनुहुन्छ अनि खाजा खान के आनु भयो ए हो अनि के सुनाउनुहुन्छ त आज हामीलाई केही नसुन्ने गफ मात्रै गर्ने आज ल ठिक छ ल खुसी लाग के अरे साह्रै मुया हुनुहुन्छ भाइ अब मुया गर्दै गर्नु होला यहाँ धुमधाम साथीले टुङ्का टुङ्का हान्नु भएछ राम्रोसँग बस्नु अहिले छुट्छु है त ल नमस्कार ए बा हेमनाथ चपागाई हुनुहुन्थ्यो अनि कस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ अनि मुया गर्नुहुन्छ बेला बेला धुमधाम सम्झिनुहुन्छ काठमाडौँ त पानी परिच्छ रे हाम्रातिर चाहिँ पानी चाहिँ अहिले अघि चाहिँ पत्र पत्र पर्ला पर्ला कि जस्तो गरिब त गरे अहिले चाहिँ परेको चाहिँ छैन होइन र ल अनि साथीहरूले फोन हान्नु भयो यता बोल्न लाएर कटक कटक काट्दै अब यी काली दिदीको काम कटक कटक काट्ने भाइ भनेर फेरि नहर्नु होला यता बोल्ने बेला त कसरी उठाउनु त नि होइन र मिल्दै मिल्दैन करे भाइ त्यति त बुझ्नुहुन्छ कुरो लौ ठिक छ अनि सन्त सुवेदी भाइ पनि आउनु भयो र त लौ नमस्कार भन्नुभएछ हजुर नमस्कार गरे नमस्ते
2: नमस्कार
0: ए बा
2: काली दिदीलाई अब हाम्रो काली दिदीलाई एउटै कुरा के भन्छु भने काली दिदीले कपाल बाटेर जोडी लरक्कै पार्न पर्यो हो नि त
0: लरक्कै पार्ने हो त नि बिहान दिन अब आम्दानी आम्दैन सिउन पर्ने भयो क्या होइन र
2: होइन अब यसो गाउँका कुरामा त अब पुरानो कुरा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि अब यसो डोरी बाट्न बाँदेखि हुँदो कि भन्ने यसो
0: लदेखि
2: त संस्कार हुन्छ कि होइन नराम्रो त देखियो होइन
0: होइन ठिकै हो नि सलक्क पारेपछि अर्कै राम्री चिटिक्कै पढ्यो कसैले पताइहाल्थ्यो कि भन्नु नि पढ्यो लौ त्यही गर्न पर्यो फेरि ज्वाइँले मार्ला होइन ठिकै छ भाइ ठिकै छ मेरो त अनि हजुरलाई सन्चे सकेर पानी आएन
2: पानी आएछ नानी पानी आएछ रोपाइन सिद्धियो अब हान्न त अब कहिले खडेरी पर्ने हान्ने गर्ने होला तर यतिखेर त पानी नै आएछ रोपाइन पनि सिद्धियो ठिकै छ
0: लौ ठिक छ अनि मिठो सुनाउनुहुन्छ के अरे बरु गीतै सुनेर नाचे छिटो होला होइन र
2: हुन्छ ल के अरे अरूले गाउँ सुन्दाखेरि त नराम्रो मान्नु होला अथवा कस्तो मान्नुहुन्छ मैले आफै बनाएछु एउटा शब्द त्यही गाउँछु है त
0: लौ लौ ठोकिहाल्नुहोस्